0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 7 հուլիսի 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտագությունը։ Գպապակինք որ Լևոն 14-րդ բաբը այստեղ իսկական հանգիստ վայելել է։ Կաստել Գանդոլֆոյ ձուխի քահանա հայր Տադյուս Ռոզմուսի հարցազրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ։ Այսօր գավարդի Կերաբայձար Փոլ Գալագերի այցելությունը Նիջերիա։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն Հայիտի մեջ 1.5 միլիոն դեղանված եւ 1600 զո 3 ամսվա ընթացքին հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն գոմ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Castel Gandolfoi zuhi kahanan gpapa kinkvol levon da sochorot baba aister iskagan hankist vaele vadigani le radva michotsteruet unetsat hatsa zruitsin tatskin Castel Gandolfoi zuhi kahana don romus nshets te irents miak tsangutyunne vor serpazan kanabeda Castel Gandolfoi mech khagar yev hankist orer abri ast irisk samanats nabadaknerun Ան հիշեցուցվոր լևոն դասոչորորդ նախաբես հայդարարած էր, թե այս շրջանը բիդի նվիր է աղոտքի, ընդերցանության, հանքստի և մարզական սպաղումներու։ Ձուխի կանան առանցնագի երախտագիտությամբ անդրադարձավ այն պաստին, որ կանեաբեդը առաքելական բալադի բադշկամեն իր առաջին ողջունի ընթացքին հադուկ խոսք ուղեց իրեն և համայնքին։ Ռոզմուսի համաձայն այդ ջեստը անակնկալ էր և մեծ քննադանքի նշան ուված ամբողջ ձուխին։ Ան նաև պատմեց, որ անցյալ դարվան ընթացքին բազմիցս հանդիպած է Լևոն 14-ին և վերջինս գահնավոր գերբով գտնվեր Վիլլա Բարբերինի մեջ։ Այդ գարչ հանդիպումները ըստ կանային առիթ դարձած են զգալու սրբազան կանաբեդի հայրական մոդիգությունն ու բարձությունը։ Դոր Ռոմուս հիշեց նաև 2025 թվականի հուլիսի 13-ին Սուրբ Թոմաս Վիլլանովացի եկեղեցու մեջ Լևոն 14-րդ կանեաբեդի նախակահած առաջին Սուրբ Պատրակը, որուն ընթացքին կանեաբեդը համայնքին նվիրած էր կեղեցիկ պատրակի սկիհմը։ Կահանան նշեց, թե այդ նվերը իր կանեական ծառայության ամենահիշարժան բահերեն մեկն է։ Castel Gandolfo-ի բնակիչներուն համար ըստ հայրոմուսի Սուրբ Հովհաննես Բողոս II-ի հիշադակը դագավին գենտանի է։ Ան ասավ, որ շատ դեր արցունքով գիշեն այն դարիները, երբ բաբերը գանավոր գերբով գանցնեին իրենց ամառնային հանգիստը այդ քաղաքի մեջ, իսկ Լևոն 14-ի վերադարձը այդ գեղեցիկ ավանդության շարունակության ըսկացումը գվերագենտանացնե։ Այս տարվա կանաբեդի հանգիստը նաև գհամընկնի Castel Gandolfo-ի մեջ բաբերու ամառնային բնակչության 400 ամյակին։ Հոբելնական դայթացին արիտով դեմը քաղաքային իշխանություններն ու ձուխը միասնապար գպատրաստեն հադուկ ձեռնարկներ արժևորելու 4 տարերու ընթացքին Սուրբ Պետրոսի հաջորդելու ներկայությունը այս պատմական վայրին մեջ։
1: Կավարտի գերապայծառ Փոլ Գալագերի այցելությունը Նիջերիա։ Այսօր 7 հուլիսին Կավարտի պետություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար գերապայծառ Փոլ Ռիչարդ Գալագերի ճամփորդությունը Նիջերիո մեջ։ Արքեպիսկոպոսը մեկնած էր Աֆրիկյան երկիր անցյալ հուլիս 2-ին Վատիկանի և Նիջերիո Դաշնակցային Հանրապետության միջև երկկողմ դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատման 50-ամյակի տոնակատարություններուն արդիվ։ Նիջերիան կհյուրընկալ է շուրջ 30 միլիոն կաթողիկեներ, ավելի քան 10,000 կաթողիկե քահանաներ, և հոն բազմաթիվ են բնակչության ներքին ապահովության սպառնացող մարտահրավերները։ Այցելության օրերուն գերապայծառ Գալագեր նախագահական պալատին մեջ հանդիպում ունեցավ նախագահ Բոլա Ահմեդ Դինուբուի հետ, որ Վատիկանի ներկայացուցիչին հետ զրույց են ետք, տեղական մամուլին հայտնած է, թե տեսակցության ընթացքին վերահաստատած է կառավարության հանձնառությունը առաջնահերթություն տալու միջկրոնական երկխոսության և խթանելու խաղաղությունը, ներդաշնակությունն ու հանդուրժողականությունը տարբեր կրոնական համայնքներու միջև։ Պետություններու հետ հարաբերություններու քարտուղարին ճամփորդական հայտագրին մեջ ներառված էր նաև հանդիսավոր Սուրբ Պատարագի մատուցումը, զորկայացավ 5 հուլիսի առավոտյան Գարկի Նիջերիո Տիրամոր համաաթորանիստ եկեղեցվո մեջ իբրև գոհաբանություն երկու պետություններու միջև դիվանագիտական հարաբերություններու 50 տարիներուն համար։
0: Հայիտիի մեջ 1.5 միլիոն դեղանված և 1600 զոհ 3 ամսվան ընթացքին Հայիտի մեջ մարդասիրական և անբնանկության ճգնաժամը գշանագես հասկանալ։ Մագի Հայիտի հարցերով գլխավոր քարտուղարի հադուկ ներկայացուցիչ Կարլոս Լուիս Մասիոսի համաձայն զինյալ խմբավորումներու բնարարքներուն պատճառով շուրջ 1.5 միլիոն մարդ հարգատրված լքելու իր դունը, իսկ միակ վերջին 3 ամիսներուն առնվազն 1600 մարդ զոհված է։ Հանցավոր զինյալ խմբավորումները գվերհասկեն մայրաքաղաք Պորտ-օ-Պրենսի մոտ 75 ահրարյուրը, շարնագելով խատարել պետական հաստատություններու, ենթակառույցներու և հիմնական ծառայություններու գործունեությունը։ Մագը գսկուշացնե, թե երկրի մեջ բռնարարքները կշարնագեն սաստկանալ, մինչ միջազգային աջակցությունը դարավին չէ գրծած շրջել իրավիճակը։ 2021-ին նախագահ Ժովենել Մուիզի իսպանութենեն իվեր Հայիտին կդիմագրավե աննախադեպ քաղաքական, դնդեսական և անվտանգային ճգնաժամ։ Երգիրը կգտնվի դնդեսական շարնակական անկումի մեջ, բնակչության սկալի մասը գաբրի ծայրահեղ աղքատության պայմաններու տակ, իսկ միջազգային կազմակերպությունները գիշեցնեն, որ միայն անվտանգության, արդարադատության և զարգացման ոլորտներում մեջ համակարգված գործողություններով կարելի դիտել վերականգնել գայունությունը։ Իսրայելի հետ շրջակայքային համաձայնությունը գարտացի և օրնությունը ստվի, ասաց Ռայ Բադրյարք։ Մարունիներու Ռայ Բադրյարքը հայտնեց, մենք կողջունենք Սուրիո նախագահ Ահմեդ Շարհը, որ բարի մտադրություններ ունի վերականգնելու Սուրիան, որ վերականգնման գարիք ունի։ Մենք հույս ու հավատք ունենք նախագահ Շարհի Սուրիան վերականգնելու կարողության նկատմամբ։ Ան այս մասին հաղորդեց Մայադին Ալպանյագային պատկերասպյուրի Գայանին։ Լիբանանը իր գացութենեն Թուրսկ ու կա Սուրիո հետ դառնալու գարիություներու փոխանակում կատարող երկու թրացի երկիրներ, և մենք ուզենք խաղաղություն վայելել ու ժողովուրդը խաղաղության գարիք ունի, ասավ ան, ավելցնելով, որ Լիբանի մեջ եկեղեցին չի հեռանար, այլ ներկա կմնա և արժեքներու մասին կվկայե։ Ռայ Բադրյարքին կարծիքով Լիբանի մեջ սուրիական միջամտություն դեղի պիտի չունենա, իսկ եթե դեղի ունենա, իշա ոչ ոքի պիտելլա, և նախագահ Շարհը Լիբանի և Սուրիո միջև խաղաղության առաջարկներ կներկայացնե։ Բադրյարքը շեշտեց, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի սուրիական միջամտության գոչը բաստոնական չէ, որտև սխալ է։ Չեմ կարծեր, թե ամերիկյան գուզե պատերազմը ընդլայնել, որովհետև բոլորը պատերազմեն հոգնեցան և մարդիկ դեպի պատերազմ չեմ ուղղվիր, այլ դեպի խաղաղություն և փոխըմբռնումներ, ասավ ան։ Ռայ Բադրյարքը հայտնեց, որ եկեղեցին պաղեստինցիներուն համար պետություն գուզե և անոր կարծիքով անանց պաղեստինյան պետության խաղաղություն չկա։ Ինչպես նաև եկեղեցին պատերազմներ շղթայազերծող զինյալ շարժումներու կազմակերպման հետ չէ, այլ կճանչնա պետությունը իբրև խաղաղության միջնորդ։ Աշխարհը այսօր զինված է և չկա ցուցանիշ, թե աշխարհը դեպի խաղաղություն կընթանա, և պետությունները պատերազմներու համար գոյություն չունին, այլ պարգավածման ու խաղաղության, հայտնեց ան։ Գուզենք, որ լիբանանցիները ընդունին Լիբանանի չեզոքությունը, և Սուրիո, Իսրայելի և Իրանի նման երկիրներ ճանչնան Լիբանանի հողային ամբողջականությունը։ Չեզոքությունը չի նշանակել, թե Լիբանան առնչագից պիտի չլա շրջանի մեջ հագամարտություններուն, այլ խաղաղության հողը լա, և բոլոր լիբանանցիները գուզեն, որ Լիբանան գոյատևե, սակայն պետք է յուրաքանչյուր ոք առանց ոտքի գանգնի, ասաց Ռայ Բադրյարքը։
1: 3 ամսվան ընթացքին ավելի քան 80 հարձակում քրիստոնյաներու դեմ Իսրայելի մեջ, 90 օրվան ընթացքին 83 հալածանքի դեպքեր Երուսաղեմի մեջ, հատկապես հին քաղաքին մեջ, խոսքը գլխավորապես թքնելու ֆիզիկական հարձակումներու, սպառնալիքներու և վիրավորանքներու, վանքերու բակերուն մեջ աղբ ու առարկաներ նետելու, ինչպես նաև առցանց սադրանքներու մասին է, ինչպես օրինակ Google Maps-ի վրա քրիստոնեական վայրերու մասին գրված կարծիքներու, որոնց կկցվին ոչ հրեական պաշտամունքի վայրերու կործանման կոչնող աստվածաշնչական հղումներ, ասիկա այն է, ինչ որ կպարզվի կրոնական ազատության տվյալներու կենտրոնին կողմէ վերջին օրերուն հրապարակված զեկույցեն, զոր կվերաբերի ապրիլ-հունիս ամիսներու ընթացքին Իսրայելի մեջ քրիստոնյաները թիրախավորած միջադեպերուն։ Առանձնահատուկ դեպքերեն կհիշատակվի Սիոն լեռան վրա կրոնավորուհի դեմ կատարած ֆիզիկական բռնությունը և նոր առաքելական նվիրակի թափորին ընթացքին հարձակումները։ Հետազոտությունը կշեշտե, որ Երուսաղեմի հանրային ոլորտին մեջ քրիստոնեական տեսանելի և խորհրդանշական ներկայությունը գրեթե իսպառ կբացակայի, քանի որ հին քաղաքը կներառէ երկու քրիստոնեական թաղամասեր, կոչ կուղվի քաղաքապետարանին, պատշաճտեղ հատկացնել նաև քրիստոնեական համայնքի պատմության և տեսանելիության։ Մտահոգությունները կտարածվին նաև Իսրայելի սահմաններեն դուրս։ Զեկույցը կհիշեցնե հարավային Լիբանանի մեջ Հիսուսի արձանի կործանումը և Մարիամ Աստվածածնի արձանի պղծումը իսրայելական բանակի զինվորներու կողմէ։ նմանապես Երուսաղեմ այցելող զինվորական խմբակներու կողմէ քրիստոնյաները ծաղրելու դեպքեր արձանագրված են։ Այս արդիվ կենտրոնը դիմաց է Իսրայելի պաշտպանության բանակի դաստիարակության գրասենյակին։ Համագործակցության արդյունքով պատրաստված են հատուկ տեղեկատվական փաստաթուղթը զինվորական խումբերուն ընկերակցող զբոսավարներուն համար, որպեսի վերջիններս սորվին սրբավայրերու հանդեպ հարգանքի տարրական կանոնները։ Հարձակումներու և անհարգալից վերաբերմունքի հիմնական պատճառներեն մեկը կրթական համակարգի բաց թողումն է։ Հազարավոր իսրայելցի աշակերտներ կայցել են Երուսաղեմ առանց որևէ նախնական պատրաստության քաղաքի քրիստոնեական կենդանի համայնքին մասին։ Այս անտեղյակությունը քրիստոնյաներու հետ հանդիպումը կվերացե անակնկալի, որ հաճախ կհանգի թշնամական հակազդեցություններու։ Կրոնական ազատության տվյալներու կենտրոնը իր զեկույցը կեզրափակե շտաբ կոչով, անհրաժեշտ է համակարգված դաստիարակչական ճիգմը, որուն պետք է լծվին դպրոցական ճամփորդություններու կազմակերպիչները, նախարարություններն ու սպոսավարները, կանխելու համար հետագա անցանկալի միջադեպերը։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներին ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Ատոմե Գոյան, ճանաչված ռեժիսոր։ Ատոմե Գոյանը ծնվել է 1960 թվականի հուլիսի 19-ին Կահիրեում, Եգիպտոս, հայկական ընտանիքում։ Նրա ծնողները, ովքեր հայ նկարիչներ էին, վերապրել էին հայոց ցեղասպանության հետևանքները, ինչը խոր հետք թողեց նրա կյանքի և ստեղծագործական աշխարհայացքի վրա։ Երբ Ատոմը 3 տարեկան էր, ընտանիքը տեղափոխվեց Վանկուվեր, Կանադա, փախչելով մերձավոր արևելքի քաղաքական անկայունությունից։ Ծնողները ղեկավարում էին կահույքի խանութ, սակայն արվեստի հանդեպ սերը երբեք չկորցրեցին։ Մանկության տարիներին Էգոյանը բախվեց մշակութային ինքնության խնդիրներին, փորձելով հարմարվել արևմտյան հասարակությանը, միաժամանակ պահպանելով իր հայկական արմատները։ Այս ինքնության բախումը հետագայում կդառնա նրա ստեղծագործական հիմնական թեմաներից մեկը։ Եգոյանի հետաքրքրությունը կինոարվեստի հանդեպ ձևավորվեց դեռ վաղ հասակում։ Նա սիրով կարդում էր Սամուել Բեքեթի, Հարոլդ Փինթերի և Բերգմանի գործերը։ Նրա կյանքը փոխվեց այն ժամանակ, երբ պատահաբար դիտեց Բերգմանի և Ֆեդերիկո Ֆելինիի ֆիլմերը, որոնք խորապես ոգեշնչեցին նրան։ Չնայած սկզբնական շրջանում նա ուսանել է միջազգային հարաբերություններ և դասական կիթառ Տորոնտոյի համալսարանում, կինոարվեստը վերածվեց նրա իսկական կոչման։ Ատոմ Էգոյանի ֆիլմերը առանձնանում են յուրահատուկ նարատիվ կառուցվածքով։ Նա մշտապես հետազոտում է հիշողության, ինքնության, կորստի և վերականգնման հարցերը, միահյուսելով ժամանակի և իրականության բարձ շերտերը։ Նրա ֆիլմերի հիմնական թեմաներն են հիշողություն և ինքնություն, ինչպես անցյալը ձևավորում է մարդկային ինքնությունը, տեխնոլոգիա և լրատվություն, մեդիա ազդեցություն անհատի և հասարակության վրա, արտաքին և ներքին մեկուսացում, ֆիլմերի հերոսները հաճախ պայքարում են ինքնամեկուսացման և օտարման դեմ, հայկական ժառանգություն, նրա ֆիլմերում հաճախ անդրադարձ կա հայկական ինքնության և պատմության հարցերին։ Էգոյանի առաջին կինոաշխատանքները Next of Kin և Family Viewing անմիջապես ուշադրություն գրավեցին։ Ֆիլմերը պատկանում էին ընտանիքների բարդ հարաբերությունների և հիշողության տրավմատիկ բնույթին։ Speaking Parts և The Adjuster ֆիլմերում Էգոյանը ավելի խորացավ տեխնոլոգիայի և հուզական կապերի փոխազդեցության թեմաներում։ Դրանք դարձան միջազգային կինոփառատոնների ուշադրության կենտրոնում և հիմնադրեցին նրա ռեժիսորական ոճը։ Էգոյանի ստեղծագործական բարձրակետերից մեկը Էգզոտիկան էր, որը ներկայացնում է մարդկանց միջև բարդ ու հուզական կապերի մասին պատմություն, ինչպես նաև կորստի ու սգի հետևանքները։ Կանի կինոփառատոնում ֆիլմն արժանացավ միջազգային քննադատների մրցանակին և համաշխարհային ճանաչման։ The Sweet Hereafter Էգոյանի կարիերայի ամենամեծ հաջողությունը եղավ, որը պատմում է դպրոցական ավտոբուսի ողբերգական պատահարի և դրա ազդեցության մասին փոքր համայնքի վրա։ Ֆիլմը համարվում է նրա ամենալավ ստեղծագործությունը և արժանացել է 2 Օսկարի անվանակարգերի՝ լավագույն ռեժիսոր և լավագույն ադապտացված սցենար։ Ֆիլմը նաև Կանի կինոփառատոնում ստացավ Grand Prix մրցանակ և մնաց կինեմատոգրաֆիայի դասական գործերից մեկը։ Ամենաանձնական և համարձակ աշխատանքներից մեկը Արարատ ֆիլմն է, որը պատմում է հայոց ցեղասպանության մասին։ Ֆիլմը պատմության, հիշողության և արվեստի միջոցով ճշմարտությունը որոնելու մասին է։ Էգոյանը փորձեց օգտագործել ֆիլմի կառուցվածքը ցույց տալու համար, թե ինչպես է արվեստը ձգտում վերակառուցել պատմական իրադարձությունները։ Ֆիլմը համաշխարհային վեճերի առիթ դարձավ, հատկապես Թուրքիայում, սակայն այն միջազգային ճանաչման արժանացավ և բարձրացրեց հայոց ցեղասպանության միջազգային իրազեկումը։ Ատոմ Էգոյանը շարունակեց ստեղծագործել համաշխարհային կինոյում, թողնելով նոր ֆիլմեր, ինչպիսիք են Where the Truth Lies, Adoration, Chloe, Remember, որը Հոլոկոստի վերապրած մարդու հիշողության և վրեժի մասին պատմող դրամա է։ Էգոյանը ստացել է բազմաթիվ միջազգային մրցանակներ, այդ թվում Օսկարի անվանակարգեր, Կանի կինոփառատոնի Գրանպրի, Վենետիկի կինոփառատոնի մրցանակներ, Կանադայի պատվոշքանշան, որպես երկրի մշակութային հարստության կարևոր դեմք։ Ատոմ Էգոյանը մնում է ժամանակակից կինոյի ամենահեղինակավոր ռեժիսորներից մեկը ում աշխատանքները շարունակաբար ուսումնասիրում են հիշողության, ինքնության և մշակութային ժառանգության բարդ հարցերը։ Նրա ֆիլմերը հանդիսանում են մարդու հոգևոր աշխարհի, անհատի և հասարակության փոխկապակցվածության, խորագույն վերլուծություն։ Այսօր նրա անունը հավերժ կապված է համաշխարհային կինոյի պատմության հետ։
1: Կալենք Կահանայաբեդին հետ միասին։ Օգնենք Կահանայաբեդին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieriții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեք շաբթի 7 հուլիսի 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բավարտագությունը։ Գպապակինք որ Լևոն 14-րդ բաբը այստեղ իսկական հանգիստ վայելել է։ Կաստել Գանդոլֆոյ ձուխի քահանա հայր Տադյուս Ռոզմուսի հարցազրույցը Վատիկանի լրատվամիջոցներու հետ։ Այսօր գավարդի Կերաբայձար Փոլ Գալագերի այցելությունը Նիջերիա։ Լուրեր Քրիստոնյա եւ Հայաշխարեն Հայիտի մեջ 1.5 միլիոն դեղանված եւ 1600 զո 3 ամսվա ընթացքին հաղորդումը կպագենք սահմաններից այն գոմ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Castel Gandolfoi zuhi kahanan gpapa kinkvol levon danso chorot baba aister iskagan hankist vaele. Vadigani le radva michotsteruet unetsat hatsaz ruitsin tatskin Castel Gandolfoi zuhi kahana don Romus nshets te irents miak tsangutyunne vor serpazan kahanabeda Castel Gandolfoi mec khagar yev hankist orer abri ast irisk samanats nabadaknerun. Ան հիշեցուցվոր լևոն դասոչորորդ նախաբես հայդարարած էր, թե այս շրջանը բիդի նվիր է աղոտքի, ընդերցանության, հանքստի և մարզական սպաղումներու։ Ձուխի կանան առանցնագի երախտագիտությամբ անդրադարձավ այն պաստին, որ կանեաբեդը առաքելական բալադի բադշկամեն իր առաջին ողջունի ընթացքին հադուկ խոսք ուղեց իրեն և համայնքին։ Ռոզմուսի համաձայն այդ ջեստը անակնկալ էր և մեծ գնահատանքի նշան ուված ամբողջ ձուխին։ Ան նաև պատմեց, որ անցյալ դարվան ընթացքին բազմիցս հանդիպած է Լևոն 14-ին և վերջինս գահնավոր գերբով գտնվեր Վիլլա Բարբերինի մեջ։ Այդ գարչ հանդիպումները ըստ կանային առիթ դարձած են զգալու սրբազան կայանեաբեդի հայրական մոդիգությունն ու բարձությունը։ Դոր Ռոմուս հիշեց նաև 2025 թվականի հուլիսի 13-ին Սուրբ Թոմաս Վիլլանովացի եկեղեցու մեջ Լևոն 14-րդ կանեաբեդի նախակահած առաջին սուրբ պատրակը, որուն ընթացքին կանեաբեդը համայնքին նվիրած էր կեղեցիկ պատրակի սկիհմը։ Կահանան նշեց, թե այդ նվերը իր կանեական ծառայության ամենահիշարժան բահերեն մեկն է։ Կաստել Գանդոլֆոյի բնակիչներուն համար, ըստ հայ Ռոմուսի, Սուրբ Հովհաննես Բողոս II-ի հիշատակը դագավին գենտանի է։ Ան հսավ, որ շատ դեր արցունքով գիշեն այն դարիները, երբ բաբերը գանավոր գերբով գանցնեին իրենց ամառնային հանգիստը այդ քաղաքի մեջ, իսկ Լևոն 14-ի վերադարձը այդ գեղեցիկ ավանդության շարունակության ըսկացումը գվերագենտանացնե։ Այս տարվա կանեաբեդի հանգիստը նաև գհամընկնի Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ բաբերու ամառնային բնակչության 400 ամյակին։ Հոբելնական դայեթացին առիթով դեմը քաղաքային իշխանություններն ու ձուխը միասնապար կպատրաստեն հատուկ ձեռնարկներ արժևորելու 4 տարերու ընթացքին Սուրբ Պետրոսի հաջորդելու ներկայությունը այս պատմական վայրին մեջ։
1: Կավարտի գերապայծառ Փոլ Գալագերի այցելությունը Նիջերիա։ Այսօր 7 հուլիսին Կավարտի պետություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար գերապայծառ Փոլ Ռիչարդ Գալագերի ճամփորդությունը Նիջերիո մեջ։ Արքեպիսկոպոսը մեկնած էր Աֆրիկյան երկիր անցյալ հուլիս 2-ին Վատիկանի և Նիջերիո Դաշնակցային Հանրապետության միջև երկկողմ դիվանագիտական հարաբերություններու հաստատման 50-ամյակի տոնակատարություններուն արդիվ։ Նիջերիան կհյուրընկալ է շուրջ 30 միլիոն կաթողիկեներ, ավելի քան 10,000 կաթողիկե քահանաներ, և հոն բազմաթիվ են բնակչության ներքին ապահովության սպառնացող մարտահրավերները։ Այցելության օրերուն գերապայծառ Գալագեր նախագահական պալատին մեջ հանդիպում ունեցավ նախագահ Բոլա Ահմեդ Դինուբուի հետ, որ Վատիկանի ներկայացուցիչին հետ զրույց են ետք, տեղական մամուլին հայտնած է, թե տեսակցության ընթացքին վերահաստատած է կառավարության հանձնառությունը առաջնահերթություն տալու միջկրոնական երկխոսության և խթանելու խաղաղությունը, ներդաշնակությունն ու հանդուրժողականությունը տարբեր կրոնական համայնքներու միջև։ Պետություններու հետ հարաբերություններու քարտուղարին ճամփորդական հայտագրին մեջ ներառված էր նաև հանդիսավոր Սուրբ Պատարագի մատուցումը, զորկայացավ 5 հուլիսի առավոտյան Գարկի Նիջերիո Տիրամոր համաաթորանիստ եկեղեցվո մեջ իբրև գոհաբանություն երկու պետություններու միջև դիվանագիտական հարաբերություններու 50 տարիներուն համար։
0: Հայիտիի մեջ 1.5 միլիոն դեղանված և 1,600 զոհ 3 ամսվան ընթացքին Հայիտիի մեջ մարդասիրական և անվտանգության ճգնաժամը գշանագես հասկանալ։ Մագի Հայիտի հարցերով գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Կարլոս Լուիս Մասիոսի համաձայն զինյալ խմբավորումներու բնարարքներուն պատճառով շուրջ 1.5 միլիոն մարդ հարգադրված է լքելու իր դունը, իսկ միակ վերջին 3 ամիսներուն առնվազն 1,600 մարդ զոհված է։ Հանցավոր զինյալ խմբավորումները գվերհասկեն մայրաքաղաք Պորտ-օ-Պրենսի մոտ 75 հարյուրը, շարնագելով խատարել պետական հաստատություններու, ենթակառույցներու և հիմնական ծառայություններու գործունեությունը։ Մագը գսկուշացնե, թե երկրի մեջ բռնարարքները կշարնագեն սաստկանալ, մինչ միջազգային աջակցությունը դարավին չէ գրծած շրջել իրավիճակը։ 2021-ին նախագահ Ժովենել Մուիզի իսպանութենեն ի վեր Հայիտին կդիմագրավե աննախադեպ քաղաքական, դնդեսական և անվտանգային ճգնաժամ։ Երգիրը կգտնվի դնդեսական շարնակական անգումի մեջ, բնակչության սկալի մասը գաբրի ծայրահեղ աղքատության պայմաններու տակ, իսկ միջազգային կազմակերպությունները գիշեցրեն, որ միայն անվտանգության արտարատադության և զարգացման ոլորտներում մեջ համակարգված գործողություններով կարելի դիտել վերականգնել գայունությունը։ Իսրայելի հետ շրջակցային համաձայնությունը գարտացի և օրնությունը ստվի, ասաց Ռայ Բադրյարք։ Մարունիներու Ռայ Բադրյարքը հայտնեց, մենք կողջունենք Սուրիո նախագահ Ահմեդ Շարհը, որ բարի մտադրություններ ունի վերականգնելու Սուրիան, որ վերականգնման գարիք ունի։ Մենք հույս ու հավատք ունենք նախագահ Շարհի Սուրիան վերականգնելու կարողության նկատմամբ։ Ան այս մասին հաղորդեց Մայադին Ալպանյագային պատկերասպյուրի Գայանին։ Լիբանանը իր գացութենեն Թուրսկ ու կա Սուրիո հետ դառնալու գարիություներու փոխանակում կատարող երկու թրացի երկիրներ, և մենք կուզենք խաղաղություն վայելել ու ժողովուրդը խաղաղության գարիք ունի, ասավ ան, ավելցնելով, որ Լիբանի մեջ եկեղեցին չի հեռանար, այլ ներկա կմնա և արժեքներու մասին կվկայե։ Ռայ Բադրյարքին կարծիքով Լիբանի մեջ սուրիական միջամտություն դեղի պիտի չունենա, իսկ եթե դեղի ունենա, իշխ ոչ ոքի պիտելլա, և նախագահ Շարհը Լիբանի և Սուրիո միջև խաղաղության առաջարկներ կներկայացնե։ Բադրյարքը շեշտեց, թե Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի սուրիական միջամտության գոչը բարձրագույն չէ, որտև սխալ է։ Չեմ կարծեր, թե ամերիկյան գուզե պատերազմը ընդլայնել, որովհետև բոլորը պատերազմեն հոգնեցան և մարդիկ դեպի պատերազմ չեմ ուղղվիր, այլ դեպի խաղաղություն և փոխըմբռնումներ, ասավ ան։ Ռայ Բադրյարքը հայտնեց, որ եկեղեցին պաղեստինցիներուն համար պետություն գուզե և անոր կարծիքով անանց պաղեստինյան պետության խաղաղություն չկա։ Ինչպես նաև եկեղեցին պատերազմներ շղթայազերծող զինյալ շարժումներու կազմակերպման հետ չէ, այլ կճանչնա պետությունը իբրև խաղաղության միջնորդ։ Աշխարհը այսօր զինված է և չկա ցուցանիշ, թե աշխարհը դեպի խաղաղություն կընթանա, և պետությունները պատերազմներու համար գոյություն չունին, այլ պարգավածման ու խաղաղության, հայտնեց ան։ Գուզենք, որ լիբանանցիները ընդունին Լիբանանի չեզոքությունը, և Սուրիո, Իսրայելի և Իրանի նման երկիրներ ճանչնան Լիբանանի հողային ամբողջականությունը։ Չեզոքությունը չի նշանակել, թե Լիբանան առնչագից պիտի չլա շրջանի մեջ հագամարտություններուն, այլ խաղաղության հողը լա, և բոլոր լիբանանցիները գուզեն, որ Լիբանան գոյատևե, սակայն պետք է յուրաքանչյուր ոք առանց ոտքի գանգնի, ասաց Ռայ Բադրյարքը։
1: 3 ամսվան ընթացքին ավելի քան 80 հարձակում քրիստոնյաներու դեմ Իսրայելի մեջ, 90 օրվան ընթացքին 83 հալածանքի դեպքեր Երուսաղեմի մեջ, հատկապես հին քաղաքին մեջ, խոսքը գլխավորապես թքնելու ֆիզիկական հարձակումներու, սպառնալիքներու և վիրավորանքներու, վանքերու բակերուն մեջ աղբ ու առարկաներ նետելու, ինչպես նաև առցանց սադրանքներու մասին է, ինչպես օրինակ Google Maps-ի վրա քրիստոնեական վայրերու մասին գրված կարծիքներու, որոնց կկցվին ոչ հրեական պաշտամունքի վայրերու կործանման կոչնող աստվածաշնչական հղումներ, ասիկա այն է, ինչ որ կպարզվի կրոնական ազատության տվյալներու կենտրոնին կողմէ վերջին օրերուն հրապարակված զեկույցեն, զոր կվերաբերի ապրիլ-հունիս ամիսներու ընթացքին Իսրայելի մեջ քրիստոնյաները թիրախավորած միջադեպերուն։ Առանձնահատուկ դեպքերեն կհիշատակվի Սիոն լեռան վրա կրոնավորուհի դեմ կատարած ֆիզիկական բռնությունը և նոր առաքելական նվիրակի թափորին ընթացքին հարձակումները։ Հետազոտությունը կշեշտե, որ Երուսաղեմի հանրային ոլորտին մեջ քրիստոնեական տեսանելի և խորհրդանշական ներկայությունը գրեթե իսպառ կբացակայի, քանի որ հին քաղաքը կներառէ երկու քրիստոնեական թաղամասեր, կոչ կուղվի քաղաքապետարանին, պատշաճտեղ հատկացնել նաև քրիստոնեական համայնքի պատմության և տեսանելիության։ Մտահոգությունները կտարածվին նաև Իսրայելի սահմաններեն դուրս։ Զեկույցը կհիշեցնե հարավային Լիբանանի մեջ Հիսուսի արձանի կործանումը և Մարիամ Աստվածածնի արձանի պղծումը իսրայելական բանակի զինվորներու կողմէ։ նմանապես Երուսաղեմ այցելող զինվորական խմբակներու կողմէ քրիստոնյաները ծաղրելու դեպքեր արձանագրված են։ Այս արդիվ կենտրոնը դիմաց է Իսրայելի պաշտպանության բանակի դաստիարակության գրասենյակին։ Համագործակցության արդյունքով պատրաստված են հատուկ տեղեկատվական փաստաթուղթը զինվորական խումբերուն ընկերակցող զբոսավարներուն համար, որպեսի վերջիններս սորվին սրբավայրերու հանդեպ հարգանքի տարրական կանոնները։ Հարձակումներու և անհարգալից վերաբերմունքի հիմնական պատճառներեն մեկը կրթական համակարգի բաց թողումն է։ Հազարավոր իսրայելցի աշակերտներ կայցել են Երուսաղեմ առանց որևէ նախնական պատրաստության քաղաքի քրիստոնեական կենդանի համայնքին մասին։ Այս անտեղյակությունը քրիստոնյաներու հետ հանդիպումը կվերացե անակնկալի, որ հաճախ կհանգի թշնամական հակազդեցություններու։ Կրոնական ազատության տվյալներու կենտրոնը իր զեկույցը կեզրափակե շտաբ կոչով, անհրաժեշտ է համակարգված դաստիարակչական ճիգմը, որուն պետք է լծվին դպրոցական ճամփորդություններու կազմակերպիչները, նախարարություններն ու սպասավարները, կանխելու համար հետագա անցանկալի միջադեպերը։

Սահմաններից այն կողմ համաշխարհային հայկական սփյուռքը եւ անոր ներդրումը դարբեր ոլորտներում ներս։ Գիտական, մշակութային եւ գործարարական

0: Ատոմեգոյան, ճանաչված ռեժիսոր։ Ատոմեգոյանը ծնվել է 1960 թվականի հուլիսի 19-ին Կահիրեում, Եգիպտոս, հայկական ընտանիքում։ Նրա ծնողները, ովքեր հայ նկարիչներ էին, վերապրել էին հայոց ցեղասպանության հետևանքները, ինչը խոր հետք թողեց նրա կյանքի և ստեղծագործական աշխարհայացքի վրա։ Երբ Ատոմը 3 տարեկան էր, ընտանիքը տեղափոխվեց Վանկուվեր, Կանադա, փախչելով մերձավոր արևելքի քաղաքական անկայունությունից։ Ծնողները ղեկավարում էին կահույքի խանութ, սակայն արվեստի հանդեպ սերը երբեք չկորցրեցին։ Մանկության տարիներին Էգոյանը բախվեց մշակութային ինքնության խնդիրներին, փորձելով հարմարվել արևմտյան հասարակությանը, միաժամանակ պահպանելով իր հայկական արմատները։ Այս ինքնության բախումը հետագայում կդառնա նրա ստեղծագործական հիմնական թեմաներից մեկը։ Եգոյանի հետաքրքրությունը կինոարվեստի հանդեպ ձևավորվեց դեռ վաղ հասակում։ Նա սիրով կարդում էր Սամուել Բեքեթի, Հարոլդ Փինթերի և Բերգմանի գործերը։ Նրա կյանքը փոխվեց այն ժամանակ, երբ պատահաբար դիտեց Բերգմանի և Ֆեդերիկո Ֆելինիի ֆիլմերը, որոնք խորապես ոգեշնչեցին նրան։ Չնայած սկզբնական շրջանում նա ուսանել է միջազգային հարաբերություններ և դասական կիթառ Տորոնտոյի համալսարանում, կինոարվեստը վերածվեց նրա իսկական կոչման։ Ատոմեգոյանի ֆիլմերը առանձնանում են յուրահատուկ նարատիվ կառուցվածքով։ Նա մշտապես հետազոտում է հիշողության, ինքնության, կորստի և վերականգնման հարցերը, միահյուսելով ժամանակի և իրականության բարձ շերտերը։ Նրա ֆիլմերի հիմնական թեմաներն են հիշողություն և ինքնություն, ինչպես անցյալը ձևավորում է մարդկային ինքնությունը, տեխնոլոգիա և լրատվություն, մեդիա ազդեցություն անհատի և հասարակության վրա, արտաքին և ներքին մեկուսացում, ֆիլմերի հերոսները հաճախ պայքարում են ինքնամեկուսացման և օտարման դեմ, հայկական ժառանգություն, նրա ֆիլմերում հաճախ անդրադարձ կա հայկական ինքնության և պատմության հարցերին։ Էգոյանի առաջին կինոաշխատանքները Next of Kin և Family Viewing անմիջապես ուշադրություն գրավեցին։ Ֆիլմերը պատկանում էին ընտանիքների բարդ հարաբերությունների և հիշողության տրավմատիկ բնույթին։ Speaking Parts և The Adjuster ֆիլմերում Էգոյանը ավելի խորացավ տեխնոլոգիայի և հուզական կապերի փոխազդեցության թեմաներում։ Դրանք դարձան միջազգային կինոփառատոնների ուշադրության կենտրոնում և հիմնադրեցին նրա ռեժիսորական ոճը։ Էգոյանի ստեղծագործական բարձրակետերից մեկը Էգզոտիկան էր, որը ներկայացնում է մարդկանց միջև բարդ ու հուզական կապերի մասին պատմություն, ինչպես նաև կորստի ու սգի հետևանքները։ Կանի կինոփառատոնում ֆիլմն արժանացավ միջազգային քննադատների մրցանակին և համաշխարհային ճանաչման։ The Sweet Hereafter Էգոյանի կարիերայի ամենամեծ հաջողությունը եղավ, որը պատմում է դպրոցական ավտոբուսի ողբերգական պատահարի և դրա ազդեցության մասին փոքր համայնքի վրա։ Ֆիլմը համարվում է նրա ամենալավ ստեղծագործությունը և արժանացել է 2 Օսկարի անվանակարգերի՝ լավագույն ռեժիսոր և լավագույն ադապտացված սցենար։ Ֆիլմը նաև Կանի կինոփառատոնում ստացավ Grand Prix մրցանակ և մնաց կինեմատոգրաֆիայի դասական գործերից մեկը։ Ամենաանձնական և համարձակ աշխատանքներից մեկը Արարատ ֆիլմն է, որը պատմում է հայոց ցեղասպանության մասին։ Ֆիլմը պատմության, հիշողության և արվեստի միջոցով ճշմարտությունը որոնելու մասին է։ Էգոյանը փորձեց օգտագործել ֆիլմի կառուցվածքը ցույց տալու համար, թե ինչպես է արվեստը ձգտում վերակառուցել պատմական իրադարձությունները։ Ֆիլմը համաշխարհային վեճերի առիթ դարձավ, հատկապես Թուրքիայում, սակայն այն միջազգային ճանաչման արժանացավ և բարձրացրեց հայոց ցեղասպանության միջազգային իրազեկումը։ Ատոմ Էգոյանը շարունակեց ստեղծագործել համաշխարհային կինոյում, թողնելով նոր ֆիլմեր, ինչպիսիք են Where the Truth Lies, Adoration, Chloe, Remember, որը Հոլոկոստի վերաբերած մարդու հիշողության և ռեժի մասին պատմող դրամա է։ Էգոյանը ստացել է բազմաթիվ միջազգային մրցանակներ, այդ թվում Օսկարի անվանակարգեր, Կանի կինոփառատոնի Գրանպրի, Վենետիկի կինոփառատոնի մրցանակներ, Կանադայի պատվոշքանշան, որպես երկրի մշակութային հարստության կարևոր դեմք։ Ատոմ Էգոյանը մնում է ժամանակակից կինոյի ամենահեղինակավոր ռեժիսորներից մեկը ում աշխատանքները շարունակաբար ուսումնասիրում են հիշողության, ինքնության և մշակութային ժառանգության բարդ հարցերը։ Նրա ֆիլմերը հանդիսանում են մարդու հոգևոր աշխարհի, անհատի և հասարակության փոխկապակցվածության, խորագույն վերլուծություն։ Այսօր նրա անունը հավերժ կապված է համաշխարհային կինոյի պատմության հետ։
1: Կալենք Կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք Կանեաբեդին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսան Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թո մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գպարավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը գփնդրեք, հարություն արավ, հոշ չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ քաջությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն եւ արգելք, եւ հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանուկ տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրտնեց զանոնք, եւ մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն արին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ դարձան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գկովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենքալ Քրիստոսի վգաներն լանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվի ձևով իջավ առաքյալներուն վրա։ Երբ բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյուն մը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուց տունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդե մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եկավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշանը երևցավ երգինքի մեջ, գինմը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, եւ գլուխին շուրջը բսակմը, դասներգու աստղերով, հղի էր, գհեծ էր երգունքի ցավերուն մեջ, եւ մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երգինքի մեջ, հուժգու եւ հրեղեն վիշապմը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմա։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնե դեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գբադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակմը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թո մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, Զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո պարքը եւ երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոս է մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievenții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Չորեք շաբթի 8 հուլիս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանի ցայնասփյուրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ գրեթե ամբողջությամբ կանդրադառնանք Լևոն 14-րդ բաբին գործունեության, հաղորդումը կպագենք հայրենի եպիսկոպոս Ասադուրյանի խորհրդածությամբ։

0: Kovyal las avanin mech Levon 14-րդ բաբը հուլիս 11-ին պիտի ջաշե հրոմի տեմի 200 աղքատներու հետ։ Շաբաթ 11 հուլիսին Kovyal las avanen ners, որ գտնվի Castel Gandolfo-ի քահանաբեդական բարձներու մեջ, Levon 14-րդ բաբը միասին պիտի ջաշե հրոմի տեմեն շուրջ 200 ընկերային խոցելի վիճակի մեջ աբրող անցերու հետ։ Ջաշ բաբինետ խորակիրով նախաձեռնությունը գնդնբադակտրե շարնագել այն մերցեցման և եղբայրսիրության փորձառությունը, որը սկսած էր 2025-ի օգոստոսին, երբ քահանայաբեդը ջաշած էր ալբանոյի տեմի աղքատներու հետ։ Օրվան ծրագիրը գներարե արարիչի բաբանության նվիրված սուրբ բադարակ, հյուրընկալություն, Kovyal las avani այցելություն և վերջապես բաբինետ համատեղ ջաշ։ Գետոնի հաղորդակության համաձայն այս նախաձեռնությունը պիտի դառնա ամենամյա հանդիպում, որ յուրաքանչյուր դարի դարբեր թեմը պիտի հրավիրե աղքատության մեջ ապրող մարդիկ, գաղթականներ, փախստականներ և այլ խոցելի խմբակներ, անոնց ընձայելով բնության գեղեցկության մեջ օրը անցնելու և քահանաբեդին հետ հանդիպելու հնարավորությունը։ Այս դարվան նախաձեռնությունը կազմակերպված է Kovyal las բարձրակույն ուսումնական կենտրոնի գիտության ծառայության վերադասության և հրոմի թեմի համագործակցությամբ։ Kovyal las անունը գստերձվի ցույց տալու համար, թե առաջակորձության բահբանումն ու մարդկային նկատմամբ հոգադարությունը նույն առակելության երկու անբաժանելի երեսներն են, գահայտե կարդինալ Ֆաբիո Բաջո, ավեցնելով, թե այս նախաձեռնությունը կշարնագե Levon 14-րդ բաբին ճանապարհը դեպի մեր ժամանակներու ընկերային ծայրամասերը։ Գիտության ծառայության վերադասության պատասխանատու քերաբայձար Լուիս Մարին դե Սան Մարտին գշեշտե, որ քահանաբեդին ընդրությունը գվերաստատե, թե քրիստոնեական սերը գթրսևորվի մեր ծաբորությամբ, հանդիպումով և բազմեկցությամբ։ Անոր խոսքով, երբ եկեղեցին առաջնահերթություն ուտա ամենախոցելի անձերուն, դեսանելի գտարցնե ավետարանը և գվգայե, որ Աստուծո սրդի մեջ ոչ ոք լուսանցքի վրա չէ։ Իր գարկին հրոմի տեմի ընդհանուր փոխանորդ կարդինալ Բալդասարե Ռեյնա գնշե, որ օրվան գլխավոր թերագադարները այն մարդիկն են, որոնք ամենօրյա գերբով կընկերակցին թեմի ձուխերը, Կարիտասը և եկեղեցական ունգերային բազմաթիվ կառույցներ։ Անոր համաձայն բաբին հետ հանդիպումը արժանապատվություն և կենտրոնական դեղ կվերադարձնե անոնց, որոնք հաջող կմնան հասարակության լուսանցքին և ամբողջ քրիստոնեական համայնքը կհրավիրե նորոգ պատասխանատվությամբ ապրելու ընդունելության և ծառայության գոչը։ Levon 14-րդ բաբը Իրաքի երիտասարդներուն՝ «Մի վախնակ, դուք կոչված եք Քրիստոսի լույսը դարածելու»։ Անկավայի երիտասարդական հանդիպումի մասնակիցներուն ուղված լսատեսողական պատգամով Levon 14-րդ քահանայաբեդը երիտասարդները հրավիրեց նորոգելու իրենց առաքելական գիտակցությունը և վստահությամբ վկայելու Քրիստոսը այն երկրի մեջ, որ երկար դարիներ ի վեր գաբրի, պատերազմի, բռնության և անորոշության հետևանքները։ Բաբը շեշտեց, թե երիտասարդները եկեղեցու ոչ միայն աբական են, այլ նաև ներգան և գոչված են հավատքի, սիրո ու հույսի լույսը սպրելու իրենց ընտանիքներուն, համայնքներուն և ամբողջ հասարակության մեջ։ Էրբիլի արքիեպիսկոպոսության կազմակերպած անկավայի երիտասարդական հանդիպման մասնակիցներուն ուղված իր պատգամին սկիզբը քահանայաբեդը չեն ողջույն հղեց Իրաքի տարբեր շրջաններեն ժամանած երիտասարդներուն, աղոթելով, որ այս օրերը դառնան հոգևոր նորոգության, եղբայրության և Իսուս Քրիստոսի հետ ավելի խոր բարեկամության առիթ։ Ան ուրախություն հայտնեց, որ այս դարձվան հանդիպման նյութը առաքելությունն է, հիշեցնելով, թե ամբողջ եկեղեցին գոչված է աշխարհին փոխանցելու Քրիստոսի լույսը և մարդոց առաջնորդելու դեպի Աստծո հետ հաղորդակցություն։ Դուք այդ առաքելության մասնակիցներն եք և մեծ վստահության գնային ցեզի, որովհետև դուք պիտոկնեք գերդելու եկեղեցվո և աշխարհի աբական, ասավ բաբը, գրկնելով, թե երիտասարդները միայն եկեղեցվո աբական չեն, այլ նաև անոր ներգան։ Քահանայաբեդը անդրադարձավ նաև Իրաքի ներկա իրականության, ընդունելով, որ պատերազմները, բռնությունները եւ երկարադեպ անգայնությունը ձանր հետ կերծկած են ժողովրդի կյանքին վրա։ Սակայն անշեշտեց, թե այդ բամյաններում մեջ իսկ երդասարդները գոծված են դառնալու Քրիստոսի լույսը։ Մի վախնակ եւ երբեք մի կարծեք, թե առանցին եք։ Ես ձեզի հետ եմ, եկեղեցին ձեզի հետ է։ Ձեր վստահություն դրեք Հիսուսի վրա, լսեցեք անոր ձայն աղոթքի մեջ, երբ թույլ տվեք, որ Ան առաջնորդե ձեր կյանքը, ասավ Ան։ Իր պատգամի առաջին բաժնի մեջ Պապը բացադրեց, թե լույսը մարդուն կշնորհե տեսնելու կարողությունը, ինչպես հավատքը կօգնի իրականությունը դիտելու Աստծո հայացքով, ըստ անոր հավատքը դժվարությունների դիմաց մխիթարություն գտնելու միջոց մչէ այդ դժմարդության մեջ ապրելու ճանապարհ։ Երդասարդները հրավիրեց իրենց կյանքով վգայելու ավետարանը, որպեսզի ուրիշներն նա իրենց մեջ տեսնեն այն ճշմարտությունն ու կյանքի իմաստը զոր գպնդրեն։ Անդրադառնալով լույսի երկրորդ իմաստին, կայանաբեդը շեշտեց, թե անգխորհրդանշի Աստծո սերը ուրիշներուն Քրիստոսի լույսը փոխանցելու համար անհրաժեշտ է նախ անձամբ ապրիլ Աստծո հետ կենդանի հարաբերություն։ Այդ պատճառով Ան երդասարդները հրավիրեց ամեն օր ժամանակ դրամատրելու աղոթքին, մոդենալու Սուրբ Խոստովանանքի և Սուրբ Հաղորդության խորհուրդներուն և իրենց կյանքը հիմնավորելու Քրիստոսի սիրո վրա։ Ձեր սրդերը հիմնեցեք Աստծո սիրո վրա, բացահայտեցեք Քրիստոսի սերը և մի վախնակ ձեր կյանքը նոր վրա կառուցել է, շեշտեց Պապը։ Պատգամի երրորդ բաժինի մեջ Լևոն 14 հույսը ներգրավեց որպես նոր կյանքի աղբյուր, անիշեցուց, որ երդասարդները գոծված են խարարներ լալու, միավորելու բաժնված մարդիկը և ուրիշներուն ներշնչելու մնայուն խաղության հույսը։ Դեև մարդիկ միշտ չեն գնալ փոխել իրենց ապրած պայմանները, ասավ Ան, սակայն միշտ կընդնան ընդրել, որ Քրիստոսի խաղությունը դիր է իրենց սրդերում մեջ և լուսավոր է իրենց ընտածքը։
1: Կարևոր որոշումներու կայացումը չի կրնար հանձնվել ալգորիթմներում, ասաց է գերապայծառ Բալեստրերոն։ 7 հուլիս 2026-ին Մաքի մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետ և առաքելական նվիրակ գերապայծառ Էդտորե Բալեստրերոն Ժնևի մեջ գումարված արհեստական բանականության կառավարման առաջին ընդհանուր երկխոսության բացման նիստի արդիվ հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Սուրբ Աթորի մնայուն դետը իր խոսքին սկիզբը հղում կատարեց Լևոն 14-րդ սրբազան պապի Մանիֆիկա Ումանիտաս Անդրանիկ շրջաբերականին, վերահաստատելով Վատիկանի պատրաստակամությունը ներգրավելու թվային դարաշրջանի մարտահրավերներու հաղթահարման գործին մեջ ի լույս յուրաքանչյուր մարդ էակի անխախտելի արժանապատվության։ Ան ապանդ գծեց, որ մարդկությունը կապրի դարակազմիկ փոխակերպումը, որ կդպչի կյանքի բոլոր ոլորտներուն, ուստի ստանոր նման խորունք փոփոխությունը կպահանջի համաչափ քաղաքական արձագանք, հստակեցնելով, որ ուժեղ կառավարման անհրաժեշտությունը չի նշանակեր սահմանափակումներ դնել արհեստական բանականության վրա որպես ինքնանպատակ խոչընդոտներ, այլ նախապայման է, որպեսի արհեստագիտական առաջդիմությունը ծառայի համայն մարդկության և ընդհանուր բարիքին։ Սուրբ Աթորի դիվանագետը հատուկ շեշտեց արհեստական բանականության պատասխանատու օգտագործման հարցը։ Կարևոր որոշումներու կայացումը չի կրնար արտապատվիրվիլ կամ հանձնվիլ ալգորիթմներուն, հայտարարած է Ան, ավելցնելով, որ ինքնաշխատ համակարգերու վճիռները միշտ պետք է ենթակա առլան մարդկային վերահսկողության, քանզի բարոյական պատասխանատվությունը բացառապես մարդուն կպատկանի և արագությունն ու արդյունավետությունը երբեք չեն կրնար արդարացումը լալ, երբ խնդրու առարկան մարդկային էակն է։ Անդրադառնալով արհեստագիտության կենտրոնացման վտանգներուն, գերապայծառ Բալեստրերո զգուշացուց, որ արհեստական բանականության կենտրոնացումը քանի մահզոր ընկերություններ ու ձեռքը կրնա մեծապես խորացնել անոր բացասական ազդեցությունը, հատկապես այնպիսի միջավայրի մեջ, ուր կպակսին բարոյագիտական հստակ շրջանակներն ու զանոնք վերահսկող հաստատությունները։ Որպես լուծում Սուրբ Աթորը կոչ կնե ստեղծել թափանցիկ գործընթացներ, ուր կարելի կլա հստակորեն նույնականացնել, թե ով պետք է հաշիվ տա որոշումներու համար, հիմնավոր է զանոնք և դարման է պատճառված վնասները, Եզրափակելով Վատիկանի դիվանագետը վերահաստատեց Սուրբ Պաթորի պատրաստակամությունը կառուցողական երկխոսության միջոցով պաշտպանելու մարդկային անձի անոտարելի արժանապատվությունը արհեստական բանականության դարաշրջանին մեջ։
0: Արհեստական բանականությունը պետք է ծառայե մարդկության եւ ընդհանուր բարիքին։ Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը Վատիկանի pedagan կարդուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրությամբ հրապարակված պատգամով Լևոն 14-րդ սրբազան քանեաբեդը ողջունեց Ժնևի մեջ գումարվող AI for Good Summit 2026-ի մասնակիցները, վերահաստատելով Սուրբ Պաթորի պատրաստակամությունը երկխոսության արհեստական բանականության տարաշրջանին մարդուն արժանապատվությունը պաշտպանելու նպատակով։ Քանեաբեդը իր ողջունի խոսքի մեջ, որ նախապարն է Magnifica Humanitas շրջապետական նամակի դեսանույթային ներգայացման, ընդգծեց, որ արհեստական բանականությունը մեր ժամանակներու կարևորագույն մարդարավերներից մեկն է, որովհետև ան ուղղակիորեն առնչվում Շվացե մարդկության աբակային Լևոն 14-րդ հիշեցուց, որ իր վերջին շրջապետական նամակը Magnifica Humanitas նվիրված է արհեստական բանականության տարաշրջանի մարդկային անձի պաշտպանության եւ գոց գուղե մեր ժամանակներու բոլոր մարդոց միասին որոնելու ընդանուր բարիքի ծառայող նոր ուղիներ եւ արժանապատիվ կյանք ապահովելու բոլորին համար։ Քայնաբեդը բացատրեց, որ փաստաթուղթը ծնուն տարած է թե քիտնականներու, ջարդարակետներու, քաղաքական բանաստեղծություններու, pedagan bastonianerու, ծնողներու եւ ուսուցիչներու հետ ունեցած երկխոսություններ, որոնք կցկտին արհեստական բանականության արտար եւ մարտագետրոն գիրառման եւ թե մտահոգություններեն, որոնք կվերաբերին ալգորիթմներու, հնարավոր ճարաշահումներու ու կարեւոր որոշումներու մեջ մարդկային բանաստեղծության նվազման։ Վերջապես քանաբեդը մաղթեց, որ կակատնաժողովի աշխատանքները լան գարուցողական եւ ընդհապեր, վստահեցնելով իր աղոթքը բոլոր անոնց, որոնք աշխատին, որպեսզի արհեստական բանականությունը ծառայե մարդկության եւ ընդանուր բարիքին։

0: Ինգած մարդուն հիվանդությունը եւ անոր բժշկությունը Աստված մարդը ստեղծեց գեղեցիկ լիովին առողջ հոգիով եւ մարմնով բայց մեղքը ներսեւ վիրավորեց մարդուն էությունը մենք գործընծուցինք խաղաղությունը վստահությունը եւ սերը ահա թե ինչու Աստված չուզեց մեզ տողուլ այդ վիճակի մեջ ան ուղարգեց իր որդին Հիսուսը որպես բժիշկ մեր հոգիներուն եւ մարմիներուն Բենեդիկտոս 16-րդ կանեբեդը գրեր մարդը իր խորքի մեջ վիրավորված է մեղքով այս վերքը գամ հոգևոր հիվանդությունը բաժանում է ասոզմե պայստաև պարոյական եւ հոգեբանական շեղում մարդկային բնության ներտաշնագուտենեն Գաթոգե բարտաբիդությունը գսորվեցեն է, թե Քրիստոսը եկավ ոչ միայն մեղքը չնչելու, այլ նաև բժշկելու ամբողջ մարդը իր հոգին, միտքը և մարմինը։ Գաթոգե եկեղեցին քրիստոնեականը գսե, դերը Հիսուս Քրիստոս մեր հոգիներու և մարմիներու բժշկը ուզեց իր եկեղեցին միջոցով շարունակել բժշկության եւ փրկության գործը եւ ատի մաստով գույրերու գաղերու թիվահարներու բժշկությունը բոլորն ալ նշաններ են այս բժշկության Հիսուս գը բժշկե մարմինը որպես նշան թե ան գը վերագանքնե ամբողջ մարդը իր ասվազային պատկերի մեջ եկեղեցին կոչված է մասնակցելու Քրիստոսի բժշկ առաքելության աղտկով եւ մարդը սրպակործվելով այս բոլորը մեզ գիշեցնե մեկ մեջ ճշմարտությունը որ Հիսուս եկա ոչ միայն մեր մեղքեր ներելու այլ մարդը ամբողջովին բժշկելու ասոզո փրկչակործ եւ բրգակործ ծրագիրը միայն օրենքի կամ խոսքի վերագանքնում չէ այլ բժշկությունը ներսեն մեր հոգեն սկսյալ Մեր նախայրերը Ադամը եւ Եվան երբ ընդրեցին անհնազանդությունը վիրավորեցին ոչ միայն Աստուծո հետ գաբը այլ նաեւ իրենց ներքին ամբողջությունը Մարդը որ ստեղծված էր Աստուծո պատկերով սկսավ գրել մեղքի հետևանքները վախ եսասիրություն գասկաց եւ մահ Ահա թե ինչու Հիսուսի կալուստը Աստուծո համբերության եւ սիրո տեղն է այս վիրավորված մարդկության համար։ Հիսուս գտեպչի մեր վիրավոր հոգին սիրով, ներողամտությամբ եւ շնորհքներով։ Քրիստոս շարունակեց եւ գշարունակե իր բժշկությունը եւ բժշկության գործը իր եկեղեցվո միջոցով։ Ամեն սուրբ խորհուրդ տեղմեն է մարդը բժշկելու համար։ Մկրտությունը գոպուժե նախնական մեղքին վերկը աբաշխարություն խոստովանական կամ խոստովանություն գմակրե անստական մեղքերու վերկերը սուրբ արտություն գսնուցանե հոգին ու գզորացնե մարմինա հիվանդած օձում գպերե խաղություն եւ վստահություն նույնիսկ նեղության բահերուն այբես եկեղեցին գտառնա հոգևոր հիվանդանոց որ ամեն մարդ կարող է մտնել առանց վախի, առանց ամոթի եւ ընդունիլ Աստուծո բժշկությունը։ Սակայն այս բժշկությունը միայն մեզի համար չէ, Աստված մեզ կգանչե բժշկվելու եւ ապա դառնալու բժշկողներ եւ բժիշկներ ուրիշներու համար բարի խոսքով, ներողությամբ, աղոթքով եւ ծառայությամբ։ Հիսուս կսե առողջներուն բժիշկ հարգավոր չէ այլ հիվանդներուն մարգոս 2:17 ահա մենք ենք այդ հիվանդները բայց նաև մենք ենք անոնք որոնցով ասված մեզի բիդի բժշկե եւ ուրիշները հետեւաբար թող մեր հավատքը լա այն թուրը որով դերը գմտնե եւ գտպչի մեզի մեր բերկերուն մեր գասկազներուն եւ մեր մեղքերուն Աբա լանք բادرաստ ուրիշներուն համար դառնալու խաղության եւ բժշկության կորդիկները ամեն
1: Ընկալենք Կանեաբեդին հետ միասին։ Օգնենք Կանեաբեդին խաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրադվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսամ Պետրո գետվա գայքեչին։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Փառավորության խորհուրդները։ Փառավորության առաջին խորհուրդը։ Հիսուսի հարությունը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս հաղթական գերբով հարություն արավ Սուրբ Զատկին օրը։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարիամը, Հակոբի մայրը և Սողոմեն կացին խունգեր կնեցին, որպեսի քան և օձեն մարմինը։ Եվ ներսը, քերեզման մտնելով, տեսան երիտասարդը, որ սպիտակ պատմուճան հակած նստած էր աջ կողմը, և սաստիկ վախցան։ «Մի վախնակ», ասավ անոնց, «խաչված նազովրեցի Հիսուսը կփնտրեք, հարություն արավ, հոս չէ, ահա վասիկ, դեղը ուր թրված էր»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր Փրկչին, որ կաչությամբ թիմակրավենք ամեն փորձություն և արգելք, և հաղթենք մեղքին ու մահվան։ Փառավորության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի համբարձումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս իր աշակերտներուն առջև երգինք համբարձավ։ Եվ զանոնք տարավ մինչև Բեթանիա, ու ձեռքերը բարձրացնելով օրհնեց զանոնք, և մինչ գործներ մեկնեցավ անոնցմէ ու երգինք վերացավ։ Անոնք երկրպագություն ըրին Հիսուսի ու մեծ ուրախությամբ թարցան Երուսաղեմ, միշտ դաջարնեին, գքովեին ու գործնեին զաստված։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Հարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ առաքյալներուն նման մենք ալ Քրիստոսի վգաներն ըլլանք աշխարհի դիմաց։ Փառավորության երրորդ խորհուրդը, Բենդեգոստե հոգեկալուստը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հոգին Սուրբ հրեղեն լեզվից եւ օվիճավ առաքյալներուն վրա։ Երբ Բենդեգոստեի օրերը հասան, ամենքը հավաքված էին միադեղ, երբ երգինքեն հնչյունը եկավ սաստիկ հովի նման և լեցուցտունը, ուր անոնք նստած էին։ Գրագի նման լեզուներ դեսան, որ գպաժնվեին և գհանգչեին անոնց յուրական ճյուրին վրա։ Ամենքը լեցվեցան Սուրբ Հոգիով և սկսան խոսիլ այլևայլ լեզուներով, ինչպես որ հոգին գուդար անոնց, որ խոսեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Աղոթե մեզի համար, ով Մայր, որ Սուրբ Հոգին դևաբես հաղորդ է մեզի ճշմարտության լույսը և սիրո գրագը։ Փառավորության 4-րդ խորհուրդը, Մարիամի վերափոխումը։ Գփառավորենք քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև որդիդ նման հոգվով և մարմնով երգինք վերափոխվեցար։ Բայց ոչ, Քրիստոս հարյավ մեր յալներեն, և ան երախայրիկն է ննջեցյալներուն, քանի որ մահը եգավ մարդումը միջոցավ, մարդումը միջոցավ ալ գուկա հարությունը ննջեցյալներուն, արտարև, ինչպես որ աթամով ամենքը գմերնին, այնպես ալ Քրիստոսով ամենքը պիտի վերագենթանան, բայց յուրաքանչյուրը իր դարքին, նախ Քրիստոս և ապա անոնք, որ Քրիստոսի են քալստյան օրը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Սորվեցուր մեզի, ով Մայր, Աստուծո ուղել մեր բոլոր իղձերն ու մտածումները, որբեսի քեզի հետ գադարելաբես միանանք օրմա Աստուծո հետ։ Փառավորության 5-րդ խորհուրդը, Մարիամի բսագատրումը։ Գփառավորեն քեզ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երգինքի եւ երգրի թակուհի բսակվեցար ամենասուրբ երրորդութենը։ Մեծ նշան մը երևցավ երկինքի մեջ, գին մը, որ շրջաբադված էր արևով, ոտկերունդակ ուներ լուսինը, և գլուխին շուրջը բսակ մը, դասներգու աստխերով, հղի էր, գհեծ էր երկունքի ցավերուն մեջ, և մոդ էր վիշտերու մեջ ծնանելու, հետո ուրիշ նշան մնալ երևցավ երկինքի մեջ, հուժգու և հրեղեն վիշապ մը, որ ուներ 7 գլուխներ եւ 10 եղջյուրներ եւ յուրաքանչյուր գլուխին վրա խույժմը։ Անոր ոչը իր յետևեն գքաշեր երգինքի աստղերուն 1/3 մասը եւ երգրի վրա գնեդեր զանոնք։ Անգանգնեցավ թիմացը գնոջ, որ երգունքի մեջ էր, եւ գբադրաստվեր փզգտել անոր զավակը, հազիվ ծներ։ Գինը ծնավ արու զավակը, որ պիտի հովվե ասկերը երգացյա քավազանով։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ,

0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
1: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
0: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
0: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
1: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Միջնորդե մեզի համար, ով Մարիամ, որ մենք ալ օրմը երգնքի մեջ քեզի հետ վայելենք Աստուծո փառքը և երջանկությունը։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փառավորյալ և օրհնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial Ievinții.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren Hagortum.
3: Չորեքշաբթի 8 հուլիս 2026 հարկելուն ընդդիներ Վատիկանի ցայնասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումի մեջ գրետան փոցությամբ կանդրադառնանք Լևոն 14-րդ բաբին կորձունեության, հաղորդումը կպագենք հայր կևոր եպիսկոպոս Ասադուրյանի խորհրդածությամբ։

0: Կովյալ լաս ավանին մեջ Լևոն 14-րդ բաբը հուլիս 11-ին վիդիջաշե հրոմի տեմի 200 աղկատներու հետ։ Շաբաթ 11 հուլիսին Կովյալ լաս ավանեն ներս, որ գտնվի Կաստել Գանդոլֆոյի քահանաբեդական բարձներու մեջ, Լևոն 14-րդ բաբը միասին վիդիջաշե հրոմի տեմեն շուրջ 200 ընկերային խոցելի վիճակի մեջ ապրող անձերու հետ։ Ջաշ բաբինետ խորակիրով նախաձեռնությունը գնդնբադակտրե շարնագել այն մերցեցման և եղբայրսիրության փորձառությունը, որը սկսած էր 2025-ի օգոստոսին, երբ քահանայաբեդը ջաշած էր ալբանոյի տեմի աղքատներու հետ։ Օրվան ծրագիրը գներարե արարիչի բաբանության նվիրված սուրբ բադարակ, հյուրընկալություն, Կովյալ լաս ավանի այցելություն և վերջապես բաբինետ համատեղ ջաշ։ Գետրոնի հաղորդակրության համաձայն այս նախաձեռնությունը պիտի դառնա ամենամյա հանդիպում, որ յուրաքանչյուր դարի տարբեր թեմը պիտի հրավիրե աղքատության մեջ ապրող մարդիկ, գաղթականներ, փախստականներ և այլ խոցելի խմբակներ, անոնց ընծայելով բնության գեղեցկության մեջ օրը անցնելու և քահանաբեդին հետ հանդիպելու հնարավորությունը։ Այս տարվան նախաձեռնությունը կազմակերպված է Կովյալ լաս բարձրակույն ուսումնական կենտրոնի գիտության ծառայության վերադասության և հրոմի տեմի համագործակցությամբ։ Կովյալ լաս անունը գստերձվի ցույց տալու համար, թե առաջակորձության բահբանումն ու մարդկային նկատմամբ հոգադարությունը նույն առակելության երկու անբաժանելի երեսներն են, գահայտե կարդինալ Ֆաբիո Բաջո, ավելցնելով, թե այս նախաձեռնությունը կշարնագե Լևոն 14-րդ բաբին ճանապարհը դեպի մեր ժամանակներու ընկերային ծայրամասերը։ Գիտության ծառայության վերադասության պատասխանատու քերաբայձար Լուիս Մարին դե Սան Մարտին գշեշտե, որ քահանաբեդին ընտրությունը կվերաստատե, թե քրիստոնեական սերը կթրսևորվի մերձավորությամբ, հանդիպումով և բազմեկցությամբ։ Անոր խոսքով, երբ եկեղեցին առաջնահերթություն կուտա ամենախոցելի անձերուն, դեսանելի կդարձնե ավետարանը և կվգայե, որ Աստծո սրդի մեջ ոչ ոք լուսանցքի վրա չէ։ Իր գարկին հրոմի տեմի ընդհանուր փոխանորդ կարդինալ Բալդասարե Ռեյնա գնշե, որ օրվան գլխավոր թերագադարները այն մարդիկն են, որոնք ամենօրյա կերպով կընկերակցին թեմի ձուխերը, Կարիտասը և եկեղեցական ունգերային բազմաթիվ կառույցներ։ Անոր համաձայն բաբին հետ հանդիպումը արժանապատվություն և կենտրոնական դեղ կվերադարձնե անոնց, որոնք հաջող կմնան հասարակության լուսանցքին և ամբողջ քրիստոնեական համայնքը կհրավիրե նորոգ պատասխանատվությամբ ապրելու ընդունելության և ծառայության գոչը։ Լևոն 14-րդ բաբը Իրաքի երիտասարդներուն. «Մի վախնակ, դուք կոչված եք Քրիստոսի լույսը դարածելու»։ Անկավայի երիտասարդական հանդիպումի մասնակիցներուն ուղված լսատեսողական պատգամով Լևոն 14-րդ քահանայաբեդը երիտասարդները հրավիրեց նորոգելու իրենց առաքելական գիտակցությունը և վստահությամբ վկայելու Քրիստոսը այն երկրին մեջ, որ երկար տարիները ի վեր գաբրի պատերազմի, բռնության և անորոշության հետևանքները։ Բաբը շեշտեց, թե երիտասարդները եկեղեցու ոչ միայն աբական են, այլ նաև ներկան և կոչված են հավատքի, սիրո ու հույսի լույսը սպրելու իրենց ընտանիքներուն, համայնքներուն և ամբողջ հասարակության մեջ։ Էրբիլի արքիեպիսկոպոսության կազմակերպած անկավայի երիտասարդական հանդիպման մասնակիցներուն ուղված իր պատգամին սկիզբը քահանայաբեդը չեմ ողջույն հղեց Իրաքի տարբեր շրջաններին ժամանած երիտասարդներուն, աղոթելով, որ այս օրերը դառնան հոգևոր նորոգության, եղբայրության և Իսուս Քրիստոսի հետ ավելի խոր բարեկամության առիթ։ Ան ուրախություն հայտնեց, որ այս տարվան հանդիպման նյութը առաքելությունն է, հիշեցնելով, թե ամբողջ եկեղեցին գոչված է աշխարհին փոխանցելու Քրիստոսի լույսը և մարդոց առաջնորդելու դեպի Աստծո հետ հաղորդակցություն։ «Դուք այդ առաքելության մասնակիցներն եք և մեծ վստահության գնային ձեզի, որովհետև դուք պիտի օգնեք գերդելու եկեղեցու և աշխարհի աբական», ասավ բաբը, գրկնելով, թե երիտասարդները միայն եկեղեցու աբական չեն, այլ նաև անոր ներկան։ Քահանայաբեդը անդրադարձավ նաև Իրաքի ներկա իրականության, ընդունելով, որ բادرածները, բռնությունները եւ երկարադեպ անգայնությունը ցանր հետ կերծած են ժողովրդի յանքին վրա։ Սակայն այն շեշտեց, թե այդ բամյաններում մեջ իսկ երդասարտները գոծված են դառնալու Քրիստոսի լույսը։ Մի վախնակ եւ երբեք մի կարծեք, թե առանցին եք։ Ես ցեզի հետ եմ, եկեղեցին ցեզի հետ է։ Ձեր վստահություն դրեք Հիսուսի վրա, լսեցեք անոր ցային աղոթքի մեջ, երբ թույլ տվեք, որ ան առաջնորդ է ձեր կյանքը, ասավ ան։ Իր պատգամի առաջին բաժնի մեջ պապը բացադրեց, թե լույսը մարդուն գշնորե դեսնելու կարողությունը, ինչպես հավատքը գոգնե իրականությունը դիտելու Աստծո հայացքով, ըստ անոր հավատքը դժվարություններու դիմաց մխիտարություն գտնելու միջոց մչէ այդ դժմարդության մեջ ապրելու ճանապարհ։ Երդասարտները հավիրեց իրենց կյանքով վգայելու ավետարանը, որպեսզի ուրիշներն ալ իրենց մեջ տեսնեն այն ժշմարդությունն ու կյանքի իմաստը զոր գպնդրեն։ Անդրադառնալով լույսի երկրորդ իմաստին, քահանաբեդը շեշտեց, թե անգխորհրդանշի Աստծո սերը ուրիշներուն Քրիստոսի լույսը փոխանցելու համար անհրաժեշտ է նախ անցամբ ապրիլ Աստծո հետ կենդանի հարաբերություն։ Այդ պատճառով ան երդասարտները հրավիրեց ամեն օր ժամանակ դրամատրելու աղոթքին, մոդենալու Սուրբ Խոստովանանքի և Սուրբ Հաղորդության խորհուրդներուն և իրենց կյանքը հիմնավորելու Քրիստոսի սիրո վրա։ Ձեր սրդերը հիմնեցեք Աստծո սիրո վրա, բացահայտեցեք Քրիստոսի սերը և մի վախնակ ձեր կյանքը նոր վրա գալուցել է, շեշտեց բաբը։ Պատգամի երրորդ բաժինի մեջ Լևոն 14 հույսը ներգրավեց որպես նոր կյանքի աղբյուր, անիշեցուց, որ երդասարտները գոծված են խարարներ լալու, միավորելու բաժնված մարդիկը և ուրիշներուն ներշնչելու մնայուն խաղության հույսը։ Դեև մարդիկ միշտ չեն գնալ փոխել իրենց ապրած պայմանները, ասավ ան, սակայն միշտ կգնան ընդրել, որ Քրիստոսի խաղությունը դիր է իրենց սրդերում մեջ և լուսավոր է իրենց ընտածքը։
1: Կարևոր որոշումներ ու կայացումը չի կրնար հանձնվել ալգորիթմներում, ասաց է գերապայծառ Բալեստրերոն։ 7 հուլիս 2026-ին Մակի մոտ Սուրբ Աթորի մնայուն դետ և առաքելական նվիրակ գերապայծառ Էդտոր Բալեստրերոն Ժնևի մեջ գումարված արհեստական բանականության կառավարման առաջին ընդհանուր երկխոսության բացման նիստի արդիվ հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Սուրբ Աթորի մնայուն դետը իր խոսքին սկիզբը հղում կատարեց Լևոն 14-րդ սրբազան պապի Մանիֆիկա Ումանիտաս Անդրանիկ շրջաբերականին, վերահաստատելով Վատիկանի պատրաստակամությունը ներգրավելու թվային դարաշրջանի մարտահրավերներու հաղթահարման գործին մեջ ի լույս յուրաքանչյուր մարդ էակի անխախտելի արժանապատվության։ Ան ապանդ գծեց, որ մարդկությունը կապրի դարակազմիկ փոխակերպումը, որ կդպչի կյանքի բոլոր ոլորտներուն, ուստի ըստ անոր նման խորունկ փոփոխությունը կպահանջի համաչափ քաղաքական արձագանք, հստակեցնելով, որ ուժեղ կառավարման անհրաժեշտությունը չի նշանակեր սահմանափակումներ դնել արհեստական բանականության վրա որպես ինքնանպատակ խոչընդոտներ, այլ նախապայման է, որպեսի արհեստագիտական առաջդիմությունը ծառայե համայն մարդկության և ընդհանուր բարիքին։ Սուրբ Աթորի դիվանագետը հատուկ շեշտեց արհեստական բանականության պատասխանատու օգտագործման հարցը։ Կարևոր որոշումներու կայացումը չի կրնար արտապատվիրվիլ կամ հանձնվիլ ալգորիթմներուն, հայտարարած է ան, ավելցնելով, որ ինքնաշխատ համակարգերու վճիռները միշտ պետք է ենթակա առլան մարդկային վերահսկողության, քանզի բարոյական պատասխանատվությունը բացառապես մարդուն կպատկանի և արագությունն ու արդյունավետությունը երբեք չեն կրնար արդարացումը լալ, երբ խնդրու առարկան մարդկային էակն է։ Անդրադառնալով արհեստագիտության կենտրոնացման վտանգներուն, գերապայծառ Բալեստրերո զգուշացուց, որ արհեստական բանականության կենտրոնացումը քանի մը հզոր ընկերություններ ու ձեռքը կրնա մեծապես խորացնել անոր բացասական ազդեցությունը, հատկապես այնպիսի միջավայրի մեջ, ուր կպակսին բարոյագիտական հստակ շրջանակներն ու զանոնք վերահսկող հաստատությունները։ Որպես լուծում Սուրբ Աթորը կոչ կնե ստեղծել թափանցիկ գործընթացներ, ուր կարելի կլա հստակորեն նույնականացնել, թե ով պետք է հաշիվ տա որոշումներու համար, հիմնավոր է զանոնք և դարման է պատճառված վնասները, Եզրափակելով Վատիկանի դիվանագետը վերահաստատեց Սուրբ Աթոռի պատրաստակամությունը կառուցողական երկխոսության միջոցով պաշտպանելու մարդկային անձի անոտարելի արժանապատվությունը արհեստական բանականության դարաշրջանին մեջ։
0: Արհեստական բանականությունը պետք է ծառայե մարդկության եւ ընդհանուր բարիքին։ Լևոն 14-րդ բաբին պատգամը։ Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի ստորագրությամբ հրապարակված պատգամով Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը ողջ ունեց Ժնևի մեջ գումարվող AI for Good Summit 2026-ի մասնակիցները, վերահաստատելով Սուրբ Աթոռի պատրաստակամությունը երկխոսության արհեստական բանականության դարաշրջանին մարդուն արժանապատվությունը պաշտպանելու նպատակով։ Քահանայապետը իր ողջունի խոսքի մեջ, որ նախապարն է Magnifica Humanitas շրջապետական նամակի տեսանյութային ներկայացման, ընդգծեց, որ արհեստական բանականությունը մեր ժամանակներու կարևորագույն մարդարավերներէն մեկն է, որովհետև ան ուղղակիորեն առնչված է մարդկության ապագային։ Լևոն 14-րդ հիշեցուց, որ իր վերջին շրջապետական նամակը Magnifica Humanitas նվիրված է արհեստական բանականության տարասրճանի մարդկային անձի պաշտպանության և գոց կուղե մեր ժամանակներով բոլոր մարդոց միասին որոնելու ընդհանուր բարիքի ծառայող նոր ուղիներ և արժանապատիվ կյանք ապահովելու բոլորին համար։ Քահանայապետը բացատրեց, որ փաստաթուղթը ծնունդ տարած է թե գիտնականներու, ջարդարակետներու, քաղաքական պատասխանատուներու, պետական բաստոնյաներու, ծնողներու և ուսուցիչներու հետ ունեցած երկխոսություններ, որոնք կցկտին արհեստական բանականության արտար և մարտագետրոն գիրառման և թե մտահոգություններեն, որոնք կվերաբերին ալգորիթմներու, հնարավոր չարաշահումներու ու կարևոր որոշումներու մեջ մարդկային պատասխանատվության նվազման։ Վերջապես քահանայապետը մաղթեց, որ կակատնաժողովի աշխատանքները լան կառուցողական և ընդհապեր, վստահեցնելով իր աղոթքը բոլոր անոնց, որոնք կաշխատին, որպեսզի արհեստական բանականությունը ծառայե մարդկության և ընդհանուր բարիքին։

0: Ինգած մարդուն հիվանդությունը եւ անոր բժշկությունը։ Աստված մարդը ստեղծեց գեղեցիկ, լիովին առողջ, հոգիով եւ մարմնով։ Բայց մեղքը ներս է վիրավորեց մարդուն էությունը։ Մենք գործընծուցինք խաղաղությունը, վստահությունը եւ սերը։ Ահա թե ինչու Աստված չուզեց մեզ տողուլ այդ վիճակի մեջ։ Ան ուղարկեց իր որդին Հիսուսը, որպես բժիշկ մեր հոգիներուն եւ մարմիներուն։ Բենեդիկտոս 16-րդ կանեբեդը գրեր. Մարդը իր խորքի մեջ վիրավորված է մեղքով։ Այս վերքը կամ հոգևոր հիվանդությունը բաժանում է ասոզմե, բայց նաև պարոյական և հոգեպանական շեղում մարդկային բնության ներտաշնագութենեն։ Գաթողիկե բարտաբիդությունը գսորվեցեն է, թե Քրիստոսը եկավ ոչ միայն մեղքը չնչելու, այն նաև բժշկելու ամբողջ մարդը, իր հոգին, միտքը և մարմինը։ Գաթողիկեի գեղեցին քրիստոնեականը գսե, դերը Հիսուս Քրիստոս, մեր հոգիներու և մարմիներու բժիշկը ուզեց իր եկեղեցին միջոցով շարունակել բժշկության և փրկության գործը։ Եվ այդ իմաստով գույրերու, գաղերու, թիվահարներու բժշկությունը բոլորն ալ նշաններ են այս բժշկության։ Հիսուս կբժշկե մարմինը որպես նշան, թե ան կվերականգնե ամբողջ մարդը իր աստվածային պատկերի մեջ։ Եկեղեցին կոչված է մասնակցելու Քրիստոսի բժիշկ առաքելության աղոթքով և մարդը սրպագործվելով։ Այս բոլորը մեզ գիշեցնե մեկ մեծ ճշմարտությունը, որ Հիսուս եկավ ոչ միայն մեր մեղքերը ներելու, այլ մարդը ամբողջովին բժշկելու։ Աստծո փրկչագործ և բրգագործ ծրագիրը միայն օրենքի կամ խոսքի վերականգնումը չէ, այլ բժշկությունը ներսեն մեր հոգեն սկսյալ։ Մեր նախայրերը Ադամը եւ Եվան, երբ ընդրեցին անհնազանդությունը, վիրավորեցին ոչ միայն Աստծո հետ գաբը, այլ նաեւ իրենց ներքին ամբողջությունը։ Մարդը, որ ստեղծված էր Աստծո պատկերով, սկսավ գրել մեղքի հետևանքները՝ վախ, եսասիրություն, կասկած և մահ։ Ահա թե ինչու Հիսուսի կալուստը Աստծո համբերության և սիրո տեղն է այս վիրավորված մարդկության համար։ Հիսուս գտպչի մեր վիրավոր հոգին սիրով, ներողամտությամբ և շնորհքներով։ Քրիստոս շարունակեց և գշարունակե իր բժշկությունը և բժշկության գործը իր եկեղեցվով միջոցով։ Ամեն սուրբ խորհուրդ թեղմեն է մարդը բժշկելու համար։ Մկրտությունը գուպուժե նախնական մեղքին վերքը, աբաշխարություն, խոստովանական կամ խոստովանություն գմակրե անձնական մեղքերու վերքերը։ Սուրբ պարտություն գսնության է հոգին ու գզորացեն է մարմինը։ Հիվանդած ոձում գպերե խաղաղություն և վստահություն, նույնիսկ նեղության բահերուն։ Այպես եկեղեցին դառնա հոգևոր հիվանդանոց, որ ամեն մարդ կարող է մտնել առանց վախի, առանց ամոթի և ընդունիլ Աստծո բժշկությունը։ Սակայն այս բժշկությունը միայն մեզի համար չէ, Աստված մեզ կգանչե բժշկվելու և ապա դառնալու բժշկողներ և բժիշկներ ուրիշներու համար բարի խոսքով, ներողությամբ, աղոթքով և ծառայությամբ։ Հիսուս կսե, առողջներուն բժիշկ հարգավոր չէ, այլ հիվանդներուն։ Մարկոս 2:17։ Ահա մենք ենք այդ հիվանդները, բայց նաև մենք ենք անոնք, որոնցմով Աստված մեզի պիտի բժշկե և ուրիշները։ Հետևաբար թող մեր հավատքը ըլլա այն թուրը, որով դերը կմտնե և կտպչի մեզի մեր մեղքերուն, մեր կասկածներուն և մեր մեղքերուն, ապա ըլլանք պատրաստ ուրիշներուն համար դառնալու խաղաղության և բժշկության գործիքները։ Ամեն։
1: կընկալենք քահանայապետին հետ միասին։ Օգնենք քահանայապետին խաղաղության, հույսի և եղբայրսիրության առաքելության մեջ։ Աջակցիր սրբազան հոր, նվիրատվությունները Պետրոսի կանցնագին, գավիր օբոլո դիսամ Պետրո գետվա գայքեջին։